posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

Mas kamolo na vriana hiradi Mosambiki o Kumoka Delgado Niasa Wampula ni Zambezia. Como lo verko provincia Joche Selo Nuram Paka Okati wo Zirora. Minuto kumeno kele hon verko tuka mi krachi ho. Kobili hakoro katula nikale famochaniyo. Nena chowi hamete ko cho hena hena choradi Mosambiki. Ni chona romo cha nasani ho maputu iwele hapari chonla poni hone hapar chela pochi kinako perkelo ni khale ni ho ko naeli ntiko sumana mahoko meli mweri wo nasita mwaka welfu pilo na miaka 20 na sita kirti miaka wera kama na nchana na kale ni ho ko nasana mara wera mawo wayo kana mala wora chendilo asana yo nyoba hina wakala na mwana minayari na alili asana salamu lia kurumeche miteko chote ni chasi la mwani vatokoni vapuani ina chua weha asana arivai rupileche ni ya hurapa wala tunaholia yole yuhio parake hino miteko chihu mchino kela weta kampa teko cho maka novero hin minuto kumena metano breken komanele khapare aparchele chino kelo tapule liane kurane ho Fernando Damas kuma provincia Yoniasa armaka dezora o hilo pone moten no kelo tane hante konas kurane ho Maputo uirani gorele khapari chonla pone ho chichu gorele khapari chela pochikina ko armaka dezoro hi un minuto metano i programa ke le hun kumhera makelo antiana dezoro hi un minuto urbani chipocho hina hiana onzero hi un kelutani hante ko naskrani Maputo uirani wele parchino ke la otapulelia kati onzero minuto talatene armaka onzero hi un minuto kumi no kelo kumhere programa madata na storia onzero hino minuto kumina metano chipocho hina hina onzero hino minuto talatini vreke hapari chomalila mako hiyuriari mko kalverko katule opelo tuka mikurachi homo studio wakumono kabdelgado wa mpula huniasa ni uzambezia teko sene chirele chino ke la hole le vreke ni migra sinda masura wa microfone Alfredo Augusto Lawia Fontino Barbara Chamakina o centre misori mamu Shafi era ka one na cho ni vrane nchipone kale no makoma cho mu studio cho Radio Mosambiki ni vhera kono kati wo no viora ni minuto 15 ono ke la vreke kumhera kumanele u hapar ratano wa Abdullahi Nrembi Bolada

0: ni huku nuhanti si ilelo ni hopu ulela utenga chia wonton kumele uopula ilapoyo Palestina OLP mahukumeli mweri unasita mwaka uelfu mocha we miakenta nuwa miaka sitine na michese ni ukwa wa Josefi Garibaldi mayo wana ikoto uopula ilapoyo Italia yeta ya mahukumeli mweri unasita mwaka uelfu imocha we mianane nuwa miaka 80 na mili. Ntako wantikie ni Dalila Megidadi, utapule lia ni usomye nimi Duarte Liasi. Asante.
1: Ni homala uvriana, i programa, ni huku do nihantisi.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Lapo no mote ni vreke ho nirme la zero ora mana wero hi yuri yare. Ni vreke hino mete ko chihun rilo vano pia umisho na chirakato utruwe la nana noni kama na vali kuhosaro. Ina wakati ula vreke provincia chila choos jese wa kumane la ya hilelo ni uho lele provincia wa Cabo Delgado. Na chakato ko huniasa wa mpulo Zambezia ni no u Cabo Delgado. Ninera kwa heri mpaka ni huku ni kinako. Wari nyunimi, Grasinda Masura mikrofone. Umakina ni vereke Alfred Augusto Lawia. Ni usentrimisor, Imam Shafi. Buenoite.